pakunde aini bako mungu wadara upi tiye uko tiyo sasa kutito wanaye iba wani yorisi mungu uwa yoyiko mwaziyo mungu.